прокинувся вранці, не застало не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми, залишив холодний сніданок. Сьогодні до

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Плутон.
2: Факт перший.
1: Плутон – найменш вивчена планета Сонячної системи. Має діаметр близько 3000 кілометрів.
2: Факт другий.
1: Крихітний Плутон вважається найхолоднішою планетою Сонячної системи. Його температура опускається до мінус 200 градусів Цельсія. Лід на Плутоні має зовсім іншу структуру, ніж на Землі. І в кілька разів міцніше сталі.
2: Факт третій.
1: Один рік на Плутоні триває 248 земних років.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pampers. Ведучому хімікотехнологу компанії Procter & Gamble Віктору Мілзо прийшла ідея створення цих підгузників у той час, коли він допомагав своїй доньці доглядати за дітьми. Відповідно, йому доводилося багато разів виймати з-під малюків мокрі пелюшки, потім їх прати і сушити. І саме тоді Віктор Мілз придумав одноразову пелюшку, яка швидко вбирала вологу. До речі, моделями для свого винаходу спритний дідусь обрав своїх же онуків. Він взагалі все тестував на своїй сім'ї. У ті часи, коли всі люди чистили зуби зубним порошком, сім'я Мілза чистила їх рідкою пастою, ще одним, до речі, винаходом чоловіка. Після того, як Мілз проекспериментував з різними матеріалами, він розробив для компанії Procter & Gamble новинку, яку у 61-му році стали випускати під торговою маркою Pampers. До речі, назва Pampers була придумана Альфредом Голдманом, креативним директором рекламної агенції Benton & Blows. Pampers від англійської to pamper перекладається як «балувати». Сьогодні люди в інтернеті набирають слово «Pampers» майже 100 тисяч разів на місяць. Хоча це всього лише бренд, а виробників підгузників можна нарахувати у світі більш ніж 100 компаній. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pampers. Отже, дослідники підрахували, що життєвий цикл памперсів становить близько 500 років.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Людина, яка ніколи не помилялася, ніколи не пробувала нічого нового. Альберт Ейнштейн. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Panasonic. Як відомо, засновником всесвітнього відомого бренду став японський бізнесмен Коносуке Мацушіта. У далекому 1917 році Коносуке, проробивши більш 7 років на компанію Osaka Light, ухвалює рішення почати своє власне підприємство. Особливістю Коносуке Мацушіта було те, що працьовитий японець ніколи не зупинявся на досягнутому, завжди продовжуючи шукати додаткові можливості та інновації. Так от, популярність продукції Мацушіта Електрік була настільки велика, що вже до кінця 20-х років у розпорядженні Коносуке перебувало 8 заводів. На початку ж 50-х років минулого століття її засновник нарешті ухвалив рішення щодо виходу компанії на світову арену. Спочатку передбачалося, що і за межами японських островів продавалася продукція під назвою National. Але, як виявилося, такий бренд у США вже був зареєстрований раніше. Необхідно було придумати щось зовсім нове. А оскільки компанія на той момент робила ставку на аудіопродукцію, то й назва народилася сама по собі – Panasonic. Це слово з давньогрецького перекладається як «увесь звук». Якщо коротко сказати, то діяльність компанії Panasonic спрямована на створення концептуальних ідей, як поліпшити життя людей, як зробити його більш зручним, безпечним та цікавим. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Panasonic. Як стало відомо, фірма Panasonic розробила літак, що живиться батарейками потужністю 1,5 вата всього. Це такий легкий одномісний апарат, його вага більше 60 кілограмів. На випробуваннях цей літак пролетів 390 метрів на висоті 5 метрів над землею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Ви слухаєте Діджей ФМ. Це була програма Down Groove на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові, але ж твій настрій залишиться на висоті.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Хмельницькому досі шукають 5 військовослужбовців, зв'язок із якими зник після неконтрольованої детонації боєприпасів на території військового полігону. Нової інформації про їхню долю немає. Пошукова операція, обстеження великої території та слідчі дії тривають безперервно.
0: На Миколаївщині російський безпілотник ударив по автозаправній станції, де постраждали 3 членів однієї родини – 4-річна дівчинка, її мати та дідусь. Медики надали їм допомогу, травми виявилися легкими, тому всі потерпілі нині проходять амбулаторне лікування. У Запорізькому районі дрон убив 54-річного чоловіка в Новояковлівці, а в Таврійському поранив 57-річного водія комбайна, який працював у полі.
1: Харків цієї ночі двічі опинився під ударами російських безпілотників. Влучання зафіксували в Індустріальному та Київському районах міста. 8-річній дівчинці, 13-річному хлопцю та 74-річному чоловікові знадобилася допомога через гостру реакцію на стрес. Під час іншого влучання пошкоджений автомобіль, однак пожежі не виникло і люди не постраждали.
0: На фронті за минулу добу відбулося 193 бойові зіткнення, а найбільше атак українські захисники відбивали на Покровському напрямку. Російські війська застосували 31 ракету, понад 200 керованих авіабомб, тисячі ударних дронів і здійснили більш як 2000 обстрілів. Попри таку інтенсивність, сили оборони продовжують утримувати позиції, зривати штурми та завдавати противникові втрат на найскладніших ділянках.
1: Володимир Зеленський закликав партнерів швидше передати ракети для систем «Петріот» і посилити санкції проти всіх, хто допомагає Росії виробляти балістичне озброєння. Президент наголосив, антибалістичні ракети мають захищати людей, а не залишатися на складах, поки українські міста переживають нові удари. Тим часом у російському Саратові після атаки дронів спалахнули 2 пожежі на нафтопереробному заводі. Повідомляють також про пошкодження житлового будинку, а остаточні наслідки ще уточнюють.
0: Україна оприлюднила масштаби російських атак на морську логістику. Знищено 1054 портові об'єкти та атаковано 232 цивільні судна. Понад 30 ударів по суднах сталися лише цього літа, а загалом загинули або були поранені 307 людей різних держав. Це загрожує не лише українському експорту зерна, а й стабільному продовольчому забезпеченню мільйонів людей у різних частинах світу.
1: Водночас є важливий сигнал міжнародної підтримки. Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні посилювати безпеку в Чорному морі, захищати морські маршрути та продовольчий експорт. Сторони домовилися розвивати спільні проекти, щоб свобода судноплавства зберігалася, а українські порти могли надійніше працювати навіть під постійним тиском війни і щоденно рятувати більше людських життів. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

чим до них крила. Може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай. Лети, не чекай, зроби цей крок. Собі думок, один ковток, і до зірок.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Хмельницькому досі шукають 5 військовослужбовців, зв'язок із якими зник після неконтрольованої детонації боєприпасів на території військового полігону. Нової інформації про їхню долю немає. Пошукова операція, обстеження великої території та слідчі дії тривають безперервно.
0: На Миколаївщині російський безпілотник ударив по автозаправній станції, де постраждали 3 членів однієї родини – 4-річна дівчинка, її мати та дідусь. Медики надали їм допомогу, травми виявилися легкими, тому всі потерпілі нині проходять амбулаторне лікування. У Запорізькому районі дрон убив 54-річного чоловіка в Новояковлівці, а в Таврійському поранив 57-річного водія комбайна, який працював у полі.
1: Харків цієї ночі двічі опинився під ударами російських безпілотників. Влучання зафіксували в індустріальному та київському районах міста. 8-річній дівчинці, 13-річному хлопцю та 74-річному чоловікові знадобилася допомога через гостру реакцію на стрес. Під час іншого влучання пошкоджений автомобіль, однак пожежі не виникло і люди не постраждали.
0: На фронті за минулу добу відбулося 193 бойові зіткнення, а найбільше атак українські захисники відбивали на Покровському напрямку. Російські війська застосували 31 ракету, понад 200 керованих авіабомб, тисячі ударних дронів і здійснили більш як 2000 обстрілів. Попри таку інтенсивність, сили оборони продовжують утримувати позиції, зривати штурми та завдавати противникові втрат на найскладніших ділянках.
1: Володимир Зеленський закликав партнерів швидше передати ракети для систем «Петріот» і посилити санкції проти всіх, хто допомагає Росії виробляти балістичне озброєння. Президент наголосив, антибалістичні ракети мають захищати людей, а не залишатися на складах, поки українські міста переживають нові удари. Тим часом у російському Саратові після атаки дронів спалахнули 2 пожежі на нафтопереробному заводі. Повідомляють також про пошкодження житлового будинку, а остаточні наслідки ще уточнюють.
0: Україна оприлюднила масштаби російських атак на морську логістику. Знищено 1054 портові об'єкти та атаковано 232 цивільні судна. Понад 30 ударів по суднах сталися лише цього літа, а загалом загинули або були поранені 307 людей різних держав. Це загрожує не лише українському експорту зерна, а й стабільному продовольчому забезпеченню мільйонів людей у різних частинах світу.
1: Водночас є важливий сигнал міжнародної підтримки. Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні посилювати безпеку в Чорному морі, захищати морські маршрути та продовольчий експорт. Сторони домовилися розвивати спільні проекти, щоб свобода судноплавства зберігалася, а українські порти могли надійніше працювати навіть під постійним тиском війни і щоденно рятувати більше людських життів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
0: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч проти неділі Росія атакувала Україну 133 ударними безпілотниками. Серед них були шахеди, баражуючі боєприпаси та дрони типу «Гербера». Захисники неба збили або подавили 109 цілей на півночі, півдні та сході. Однак 24 безпілотники влучили на 19 локаціях.
0: У Харкові удари припали на Салтівський та Індустріальний райони. Гостру реакцію на стрес пережили діти 8 і 13 років. Допомога знадобилася літньому чоловікові. На Миколаївщині постраждали 5 людей. Пошкоджені цивільне судно, заправні станції і автомобілі. А у Херсоні 2 жінки звернулися до лікарів після попередніх атак.
1: Липень став рекордним за кількістю російських ракет, випущених по Україні від початку повномасштабного вторгнення. І особливо складним через часті балістичні удари. За місяць ворог застосував 376 ракет, більш ніж удвічі перевищивши червневий показник, а значну частину комбінованих атак спрямував на Київ. Після нічного удару по виробничій базі у столиці знищені бетонний завод, сервісний центр, лабораторний комплекс, житлове містечко працівників і виробничі приміщення. Пошкоджено понад 20 одиниць техніки, загинули 2 водіїв. Ще один працівник отримав поранення, а колектив уже розчищає територію і оцінює масштаб відновлення.
0: На фронті Сили оборони за добу ліквідували близько 1500 російських військових і 69 артилерійських систем. Також знищено 10 бронемашин, майже 1800 безпілотників і 458 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
1: Тим часом у Росії повідомляють про пожежі після атак на нафтопереробний завод у Саратові, аеродром в Енгельсі та новий великий склад на Самарщині. У Хмельницькому триває ліквідація наслідків вибуху на військовому полігоні, де сапери обстежують територію роботизованими комплексами, збирають боєприпаси та мінімізують ризик для рятувальників. Пошукові групи досі встановлюють долю 5 військовослужбовців, а міська влада отримала 235 звернень щодо приватних будинків і майже 30 багатоповерхівок.
0: Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями Вашингтон спробує з'ясувати, чи можливо відновити переговори між Україною та Росією після останніх ударів у глибокому тилу. Дональд Трамп водночас відклав заплановані удари по Ірану, заявивши про шанс швидко домовитися щодо відкриття Ормузької протоки та припинення ядерної загрози.
1: Сьогодні, 2 серпня, відзначають День повітряних сил України. Вшановують загиблих десантників, пам'ять жертв нацистського геноциду ромів і нагадують про силу прощення. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хесбургер!
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш Діджей ФМ. Діджей ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У ніч проти неділі Росія атакувала Україну 133 ударними безпілотниками. Серед них були шахеди, баражуючі боєприпаси та дрони типу Гербера. Захисники неба збили або подавили 109 цілей на півночі, півдні та сході. Однак 24 безпілотники влучили на 19 локаціях.
1: У Харкові удари припали на Салтівський та індустріальний райони. Гостру реакцію на стрес пережили діти 8 і 13 років. Допомога знадобилася літньому чоловікові. На Миколаївщині постраждали 5 людей. Пошкоджені цивільне судно, заправні станції і автомобілі. А у Херсоні дві жінки звернулися до лікарів після попередніх атак.
2: Липень став рекордним за кількістю російських ракет, випущених по Україні від початку повномасштабного вторгнення. І особливо складним через часті балістичні удари. За місяць ворог застосував 376 ракет, більш ніж удвічі перевищивши червневий показник, а значну частину комбінованих атак спрямував на Київ. Після нічного удару по виробничій базі у столиці знищені бетонний завод, сервісний центр, лабораторний комплекс, житлове містечко працівників і виробничі приміщення. Пошкоджено понад 20 одиниць техніки, загинули двоє водіїв. Ще один працівник отримав поранення, а колектив уже розчищає територію і оцінює масштаб відновлення.
1: На фронті Сили оборони за добу ліквідували близько 1500 російських військових і 69 артилерійських систем. Також знищено 10 бронемашин, майже 1800 безпілотників і 458 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
2: Тим часом у Росії повідомляють про пожежі після атак на нафтопереробний завод у Саратові, аеродром в Енгельсі та новий великий склад на Самарщині. У Хмельницькому триває ліквідація наслідків вибуху на військовому полігоні, де сапери обстежують територію роботизованими комплексами, збирають боєприпаси та мінімізують ризик для рятувальників. Пошукові групи досі встановлюють долю 5 військовослужбовців, а міська влада отримала 235 звернень щодо приватних будинків і майже 30 багатоповерхівок.
1: Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями Вашингтон спробує з'ясувати, чи можливо відновити переговори між Україною та Росією після останніх ударів у глибокому тилу. Дональд Трамп водночас відклав заплановані удари по Ірану, заявивши про шанс швидко домовитися щодо відкриття Ормузької протоки та припинення ядерної загрози.
2: Сьогодні, 2 серпня, відзначають День повітряних сил України. Вшановують загиблих десантників, пам'ять жертв нацистського геноциду ромів і нагадують про силу прощення. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт. Мистецтво життя». Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: 10 на радіо Діджей ФМ. Партнер проекту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна повітряна атака знову охопила північ, південь і схід України, куди Росія спрямувала 133 безпілотники різних типів. Захисники неба знешкодили 109 цілей. Водночас 24 ударні апарати влучили у 19 місцях. На територіях падіння уламків працюють рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби, які уточнюють масштаби руйнувань.
0: Найважчою минула доба стала для Запорізької області, де російські війська завдали 954 удари. Під вогнем опинилися 54 населені пункти. У Запорізькому районі загинув чоловік, ще один дістав поранення. Влада отримала 30 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Обстеження населених пунктів триває.
1: У Харкові після нічної атаки постраждали 5 людей, серед них 2 дітей та рятувальник. Загалом протягом доби на Харківщині постраждали 10 людей, зокрема 3 дітей. Частина з них пережила гостру реакцію на стрес, інші дістали поранення. У Миколаєві уламки реактивного безпілотника пошкодили освітній заклад і шкільний автобус, але люди попередньо не постраждали. Фахівці нагадують, після атак не можна наближатися до уламків, адже вони можуть залишатися вибухонебезпечними.
0: Тим часом сили оборони уразили кілька важливих об'єктів, які забезпечують російську армію пальним, авіацією та ударними безпілотниками. Влучання зафіксували на Саратовському нафтопереробному заводі, аеродромі «Енгельс» і нафтобазі в Калузькій області. Також атаковано місце зберігання та запуску дронів у Брянській області і кілька ворожих пунктів управління безпілотниками. На частині об'єктів після ударів виникли пожежі.
1: Є й важлива новина для української енергетики. Регіони отримали обладнання загальною вартістю майже 5 мільйонів євро. Трансформатори, генератори, кабелі та інша техніка допоможуть швидше ремонтувати мережі, посилювати їхню стійкість і повертати електропостачання після атак. Допомогу передали міжнародні партнери, а обладнання вже спрямовують до громад, де воно потрібне найбільше.
0: У Греції сильний вітер розганяє масштабні лісові пожежі, тому влада евакуює мешканців із районів, до яких швидко наближається полум'я. Поблизу узбережжя Коринфської затоки вогонь охопив ліси і чагарники, змусивши частину рятувальних бригад тимчасово відступити. До гасіння залучили гелікоптери, пожежну авіацію та наземні підрозділи. Складною залишається ситуація також у деяких районах Франції та Іспанії.
1: Сьогодні Україна дякує воїнам повітряних сил, які щодня захищають міста, людей, енергетику та інші критично важливі об'єкти. Президент наголосив, тисячі бойових вильотів і збитих цілей означають тисячі захищених життів українців. Повітряний щит країни міцнішає завдяки професійності, витримці і щоденній роботі льотчиків, зенітників, інженерів, радіотехніків та мобільних вогневих груп.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Хесбургер!
5: Ой, куди ми їдемо?
6: Тобі сподобається.
5: Це Ірпінь?
6: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.kyiv.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215 ДЕВІЗ-Л.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічна повітряна атака знову охопила північ, південь і схід України. Куди Росія спрямувала 133 безпілотники різних типів. Захисники неба знешкодили 109 цілей. Водночас 24 ударні апарати влучили у 19 місцях. На територіях падіння уламків працюють рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби, які уточнюють масштаби руйнувань.
0: Найважчою минула доба стала для Запорізької області, де російські війська завдали 954 удари. Під вогнем опинилися 54 населені пункти. У Запорізькому районі загинув чоловік, ще один дістав поранення. Влада отримала 30 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Обстеження населених пунктів триває.
1: У Харкові після нічної атаки постраждали 5 людей, серед них 2 дітей та рятувальник. Загалом протягом доби на Харківщині постраждали 10 людей, зокрема 3 дітей. Частина з них пережила гостру реакцію на стрес, інші дістали поранення. У Миколаєві уламки реактивного безпілотника пошкодили освітній заклад і шкільний автобус, але люди попередньо не постраждали. Фахівці нагадують, після атак не можна наближатися до уламків, адже вони можуть залишатися вибухонебезпечними.
0: Тим часом сили оборони уразили кілька важливих об'єктів, які забезпечують російську армію пальним, авіацією та ударними безпілотниками. Влучання зафіксували на Саратовському нафтопереробному заводі, аеродромі «Енгельс» і нафтобазі в Калузькій області. Також атаковано місце зберігання та запуску дронів у Брянській області і кілька ворожих пунктів управління безпілотниками. На частині об'єктів після ударів виникли пожежі.
1: Є й важлива новина для української енергетики. Регіони отримали обладнання загальною вартістю майже 5 мільйонів євро. Трансформатори, генератори, кабелі та інша техніка допоможуть швидше ремонтувати мережі, посилювати їхню стійкість і повертати електропостачання після атак. Допомогу передали міжнародні партнери, а обладнання вже спрямовують до громад, де воно потрібне найбільше.
0: У Греції сильний вітер розганяє масштабні лісові пожежі, тому влада евакуює мешканців із районів, до яких швидко наближається полум'я. Поблизу узбережжя Коринфської затоки вогонь охопив ліси і чагарники, змусивши частину рятувальних бригад тимчасово відступити. До гасіння залучили гелікоптери, пожежну авіацію та наземні підрозділи. Складною залишається ситуація також у деяких районах Франції та Іспанії.
1: Сьогодні Україна дякує воїнам повітряних сил, які щодня захищають міста, людей, енергетику та інші критично важливі об'єкти. Президент наголосив, тисячі бойових вильотів і збитих цілей означають тисячі захищених життів українців. Повітряний щит країни міцнішає завдяки професійності, витримці і щоденній роботі льотчиків, зенітників, інженерів, радіотехніків та мобільних вогневих груп. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: загородну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua. Файнатаун. Живий
2: квартал. 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: За цей тиждень російські війська атакували 16 регіонів України, застосувавши близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб і 144 ракети різних типів, а значна частина підприємств, які виробляють компоненти для цих ударів, досі уникає достатнього санкційного тиску.
0: У Харкові рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі, спричинену нічною атакою безпілотників. Вогонь охопив приміщення та дерев'яні піддони на площі близько 1300 квадратних метрів. Однак займання вдалося повністю приборкати. У передмісті міста російський удар спричинив пожежу на поштовому терміналі, де горіли вантажівки, контейнери і обладнання. Але попередньо обійшлося без постраждалих.
1: На Полтавщині безпілотники влучили у 2 промислові підприємства та об'єкт критичної інфраструктури, після чого на місцях працювали аварійні служби. У Сумах російські війська скинули 6 керованих авіабомб, пошкодивши інфраструктуру, нежитлові приміщення та транспорт у Ковпаківському районі. Люди не постраждали, триває обстеження території та ліквідація наслідків.
0: На Донеччині внаслідок ударів по 6 населених пунктах загинули 2 цивільних, ще 4 людей дістали поранення. Пошкоджено 30 цивільних об'єктів, серед них 19 житлових будинків, а найбільше руйнувань зафіксували у Дружківці. На Херсонщині керовані авіабомби вдарили по Зеленівці, де значних пошкоджень зазнали об'єкти соціальної сфери.
1: Ідемо далі. Тим часом сили оборони вночі уразили Саратовський нафтопереробний завод та аеродром «Енгельс», де розміщена стратегічна авіація. Влучання з подальшими пожежами також зафіксували на нафтобазі в Калузькій області, біля місця підготовки ударних дронів на Брянщині та на пунктах керування безпілотниками у кількох районах.
0: Підрозділи сил безпілотних систем за добу уразили 1902 ворожі цілі, серед яких особовий склад, техніка, артилерія, засоби зв'язку, 66 точок запуску дронів і понад 500 безпілотників різних типів. Від початку повномасштабної війни український повітряний щит знищив понад 445 тисяч повітряних цілей, включно з більш ніж 5 тисячами ракет.
1: Аналітики оцінюють російський наступ у липні як малорезультативний. Просування становило менш як 40 квадратних кілометрів, що приблизно вчетверо менше, ніж за той самий період минулого року, попри величезні втрати російської армії. Після повторного удару по великому складу українська компанія повідомила, що її сервіси та пункти видачі продовжують працювати у звичайному режимі.
0: І ще про погоду. Спека триматиметься щонайменше до 8 серпня. В день у багатьох областях очікують від 30 до 36 градусів. Тож бережіть себе, пийте достатньо води та плануйте справи без зайвого поспіху.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Чуєш?
3: Вегас 24!
4: Гра кличе!
3: Вегас 24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас 24!
4: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ти чув?
5: Ліс і новий ранок.
4: Навіть не віриться, що це наш дім.
5: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
5: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: За цей тиждень російські війська атакували 16 регіонів України, застосувавши близько 1900 дронів, майже 1600 авіабомб і 144 ракети різних типів, а значна частина підприємств, які виробляють компоненти для цих ударів, досі уникає достатнього санкційного тиску.
0: У Харкові рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі, спричинену нічною атакою безпілотників. Вогонь охопив приміщення та дерев'яні піддони на площі близько 1300 квадратних метрів. Однак займання вдалося повністю приборкати. У передмісті міста російський удар спричинив пожежу на поштовому терміналі, де горіли вантажівки, контейнери і обладнання. Але попередньо обійшлося без постраждалих.
1: На Полтавщині безпілотники влучили у 2 промислові підприємства та об'єкт критичної інфраструктури, після чого на місцях працювали аварійні служби. У Сумах російські війська скинули 6 керованих авіабомб, пошкодивши інфраструктуру, нежитлові приміщення та транспорт у Ковпаківському районі. Люди не постраждали, триває обстеження території та ліквідація наслідків.
0: На Донеччині внаслідок ударів по 6 населених пунктах загинули 2 цивільних, ще 4 людей дістали поранення. Пошкоджено 30 цивільних об'єктів, серед них 19 житлових будинків, а найбільше руйнувань зафіксували у Дружківці. На Херсонщині керовані авіабомби вдарили по Зеленівці, де значних пошкоджень зазнали об'єкти соціальної сфери.
1: Ідемо далі. Тим часом сили оборони вночі уразили Саратовський нафтопереробний завод та аеродром «Енгельс», де розміщена стратегічна авіація. Влучання з подальшими пожежами також зафіксували на нафтобазі в Калузькій області, біля місця підготовки ударних дронів на Брянщині та на пунктах керування безпілотниками у кількох районах.
0: Підрозділи сил безпілотних систем за добу уразили 1902 ворожі цілі, серед яких особовий склад, техніка, артилерія, засоби зв'язку, 66 точок запуску дронів і понад 500 безпілотників різних типів. Від початку повномасштабної війни український повітряний щит знищив понад 445 тисяч повітряних цілей, включно з більш ніж 5000 ракет.
1: Аналітики оцінюють російський наступ у липні як малорезультативний. Просування становило менш як 40 квадратних кілометрів, що приблизно вчетверо менше, ніж за той самий період минулого року, попри величезні втрати російської армії. Після повторного удару по великому складу українська компанія повідомила, що її сервіси та пункти видачі продовжують працювати у звичайному режимі.
0: І ще про погоду. Спека триматиметься щонайменше до 8 серпня. В день у багатьох областях очікують від 30 до 36 градусів. Тож бережіть себе, пийте достатньо води та плануйте справи без зайвого поспіху.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 2 серпня. В Одесі буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 30, уночі плюс 23. У Полтаві очікується яскраве сонце. Температура в день плюс 31, уночі плюс 16. У Чернівцях буде дуже спекотно. Температура в день плюс 37, уночі плюс 20. У Києві буде ясно і сонячно. Температура в день плюс 34, уночі плюс 20. Бажаємо тихого дня!

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
3: Деталі

0: Реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЛ.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на

0: Реклама.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
2: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua. Хесбургер.

0: який має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.14 на радіо DJFM. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

Ви слухаєте Диджей

Hello. Це була програма Down Groove на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті. Пока.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: п'ятниця о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap та DJ Miss Polly.
0: Вмикай гучніше.
1: Тільки.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Rolex. Отже, Rolex були одним з перших, хто почав виробляти не просто годинники, а справжні шедеври годинникового мистецтва. Всі ми знаємо, що Rolex – це швейцарська марка годин. Але заснована вона була Хансом Вільсдорфом у Великобританії. Правда, тоді вони ще не виробляли годинники, а просто збирали їх, вставляючи швейцарські механізми у британські корпуси. Правда, компанія недовго пробула британською, повністю переїхавши до Швейцарії менш ніж через 10 років після заснування. Підверто кажучи, аж до 80-х Rolex коштували не дорожче звичайних механічних годинників. Зростанням цін на свою продукцію компанія зобов'язана поколінню «Яппі». Тобто молодим, але вже успішним американцям, які прагнули всіма силами продемонструвати свій статус за допомогою помітних дорогих речей. Серед представників цього покоління Rolex користувалися неймовірним попитом, що природньо не могло не позначитися і на ціні годинників. Компанія Rolex не поступається якістю матеріалів, які використовуються у її годинниках. Rolex використовує лише найдорожчу нержавіючу сталь у світі марки 904L. Інші ж компанії використовують нижчу якість нержавіючої сталі. Оця нержавійка 904L справляється з найскладнішими умовами, включаючи солону воду, величезний тиск і тертя. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Rolex. Так от, годинники Rolex стали першими, котрі перетнули вплав Ла-Манш, першими, що підкорили Еверест і першими, що опустилися на найглибше Маріанське дно. Ну і ще про цікаве. Rolex – найвишуканіші і найпопулярніші годинники у світі. Ця репутація була підтримана в 2017 році, коли Rolex Daytona з контрольним номером 6263 був проданий за колосальні майже 18 мільйонів доларів. Rolex Daytona був найдорожчим Rolex, коли-небудь проданим на аукціоні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Слухай мене дуже уважно, приятель. Або ти віриш в себе, або ти падаєш. Джим Моррісон. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: show, cause I make the beats for the underground.
1: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про французьку мову.
2: Факт перший.
1: У 842 році був написаний перший текст давньофранцузькою мовою, так звані «Страсбурзькі клятви». Це був договір між королями Карлом II та Людовиком II.
2: Факт другий.
1: У 1539 році король Франциск I видав указ, згідно з яким французька мова отримала статус єдиної державної мови Франції.
2: Факт третій.
1: Роман Віктора Гюго «Знедолені» містить найдовше речення французькою мовою – 823 слова. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Допоки у тебе є хоч одна спроба, ти не програв. Український атлет Сергій Бубка. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із 4 або 8 виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.